0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: وامتاز

0: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
1: اور وہ فرمائے گا کہ گناہگاروں تم آج الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا تھا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جہنم ہے جس کے تمہیں دھمکی دی جاتی تھی، جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ. آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے.
0: وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا

اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں سے دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے وہ نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے تخلیق میں اوندھا دیتے ہیں، یعنی اسے بچپن کی کمزوری والی حالت کی طرف لوٹا دیتی ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو، یعنی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، شیر گوئی نہیں سکھائی، اور نہ وہ ان کو شایان ہی ہے، یہ تو محض نصیحت ہے اور صاف صاف قرآن ہے۔

تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو خبردار کرے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں، اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟

0: فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
1: اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے, مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے, اور وہ ان کی فوج بنا کر حاضر کیے جائیں گے تو ان کی باتیں تمہیں غمناک نہ کر دیں. یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے.
0: اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا ہوا خصیم مبین.

0: کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاپ پڑاپ جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو سب کچھ پیدا کرنے والا کامل علم والا ہے۔
1: انما امره اذا اراد شيئا

0: اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

0: قسم ہے سلیقے سے صف باندھنے والوں کی، پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر، پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کے، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں سب کا مالک ہے، اور سورج کے طلوع ہونے کے مقامات کا بھی مالک ہے۔ بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے سجایا اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی، کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں یعنی وہاں سے نکال دینے کو، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔
1: الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم اهم اشد خلقا ام

ہاں جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہتا ہے تو جلتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے اس کا؟ انہیں ہم نے چپکنے والے گارے سے بنایا ہے۔ ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھے کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔

0: صراط الجحیم.
1: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم لوگ ذلیل ہوگے. بس وہ تو ایک زور کی آواز ہوگی اور یہ اسی وقت دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے کمبختی ہماری، یہی جزا کا دن ہے. کہا جائے گا کہ ہاں، وہی فیصلے کا دن جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے. فرشتوں کو حکم ہوگا جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو اور ان کے ہم جنسوں کو اور جن کو وہ پوجا کرتے تھے، سب کو جمع کر لو، یعنی جن کو اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، پھر ان کو جہنم کے رستے پر چلا دو.
0: وقف.

سو ہم نے تم کو بھی گمراہ کیا کہ ہم خود بھی تو گمراہ تھے، پس وہ اس روز عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے۔ ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہم ایک دیوانے شاعر کے کہنے سے کہیں اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہی حق لے کر آئے ہیں اور پہلے کے پیغمبروں کو سچا کہتے ہیں۔ بے شک تم تکلیف دینے والے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔

مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے یعنی میوے، اور ان کا اعزاز و اکرام کیا جائے گا نعمت کے باغوں میں ایک دوسرے کے سامنے۔

تختوں پر بیٹھے ہوں گے، شراب لطیف کے جام کا ان میں دور چل رہا ہوگا جو رنگ کی سفید اور پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہوگی، نہ اس سے درد سر ہو اور نہ وہ اس سے بہکیں، اور ان کے پاس حورے ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور آنکھیں بڑی بڑی، گویا وہ گرد و غبار سے محفوظ انڈے ہوں۔

0: پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال و جواب کریں گے۔ ایک کہنے والا ان میں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں ہو، بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہم کو بدلہ ملے گا؟ اللہ کہے گا کہ بھلا تم اسے جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ جھانکے گا تو اس کو بیچ دوزخ میں دیکھے گا، کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کرنے لگا تھا، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں، تو کیا واقعی اب ہم مرنے والے نہیں؟ ہاں جو پہلی بار مرنا تھا سو مر چکے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہونے کا، بے شک یہی تو بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی نعمتوں کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے۔
1: اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم ان جعلناها فتنۃ للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم

بھلا یہ مہمانی اچھی ہے یا تھوہر کا درخت؟ ہم نے اس کو ظالموں کے لیے بلا بنایا ہوا ہے۔ وہ ایک درخت ہے کہ جہنم کی تہ میں اگے گا، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر، سو وہ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر اس کھانے کے ساتھ ان کو کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ ہی پایا تھا، سو وہ انہی کے پیچھے دوڑے چلے جاتے تھے، اور ان سے پیشتر بہت سے پہلے لوگ بھی گمراہ ہو گئے تھے، اور ہم نے ان میں خبردار کرنے والے بھیجے، سو دیکھ لو جن کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔

ہاں اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا انجام بہت اچھا ہوتا ہے، اور ہم کو نوح نے پکارا سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ان کی اولاد ہی کو ہم نے باقی رہنے والا بنا دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی رکھا، یعنی تمام جہانوں میں کہ نوح پر سلام ہو۔ نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔

پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور انہی کے پیروں میں ابراہیم تھے جب وہ اپنے پروردگار کے پاس عیب سے پاک دل لے کر آئے، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کو پوچھتے ہو، کیوں اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کے سوا اور معبودوں کے طالب ہو، بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی، پھر کہا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تب وہ لوگ ان سے پیٹ پھیر کر چلے گئے۔

مدینے سے اتھے بچن دا کوئی حال نہیں میری مشکل نو حل کریں آقا تیرے واسطے کوئی محال نہیں میں تر پاں دور مدینے سے اتھے بچن دا کوئی حال نہیں میری مشکل نو حل کریں آقا تیرے واسطے کوئی محال نہیں میں تر پاں دور مدینے سے اتھے بچن دا کوئی حال نہیں وہ میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں کس گل دیاں سونیاں مان کراں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں کس گل دیاں سونیاں مان کراں میرا عشق بھی جامی وانگا نہیں میرا ہوش بھی وانگ بلال نہیں میں تر پاں دور مدینے سے اتھے بچن دا کوئی حال نہیں میری مشکل نو حل کریں آقا تیرے واسطے کوئی محال نہیں میں تر پاں دور مدینے سے اتھے بچن دا کوئی حال نہیں او کری کرم تو پار لگا

کراچی جے علاقے شری جنا کالونی میں منشاد فروشن کی فائرنگ میں پولیس اہلکار شہید اہلکار واب کٹک منشاد فروشن جو پیچھو کرے رہے ہو تو منشاد فروشن کے اڈے تھل فائرنگ میں کندھ میں گولی لگن سب شہید تھی ویو واقعے بعد منشاد فروش فرار تھی ویا گھر وزیر ضیاء الحسن لنجار پارا واقعے جو نوٹس ڈی آئی جی دکھن کا رپورٹ طلب کرے ورتی ہے گھر وزیر چوڑا ہے تو شہید پولیس اہلکار جو خون ضائع تھن نہ ڈینداسی قاتلن کے جلد قانون کے کٹڑے میں آندو ویندو

نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی، اب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. سب کہانی کے بعد خلاصہ کیا ہے؟ میرے رب، میرے آقا، میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے یہ حکومت دی ہے، یہ مصر کی بادشاہت تو نے مجھ کو دی. وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی تہ تک تو نے مجھے پہنچنا سکھایا، خوابوں کی تعبیر کرنا تو نے مجھے بتایا. علمتنی، آتیتنی، اخرجنی، سب کچھ اللہ نے کیا. فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. نہ بھائیوں پر اعتماد ہے، نہ کسی اور رشتے پر، نہ مصر کی حکومت پر، نہ اپنی کسی طاقت پر، نہ اپنے علم پر، کسی چیز کا زوم نہیں، صرف اور صرف ایک رب، وہی پرائرٹی، اللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے. تو ہی سہارا ہے. جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو جائے، وہ پھر ذاتی عظمت کی ساری باتیں بھول جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. جس کی نظر میں اللہ بڑا ہو جائے. فاطر السماوات والارض، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلمن، میری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے؟ کہ مسلمان بن کے جاؤں دنیا سے، اس حال میں مروں کہ تیرا فرما بردار ہوں، میری موت تیری فرما برداری میں آئے، تجھے نہ ناراض کروں. توفنی مسلمن، اسلام کی حالت میں موت آئے. والحقنی بالصالحین، اور جب یہاں سے جاؤں تو نیکوں کی صحبت پاؤں، نیک لوگوں سے جا ملوں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ان سے ملنے کا شوق ہے، ان کے پاس جانے کا شوق ہے. کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے خود بخود ان لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرنے والے. ان کے آئیڈیل کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام. الحقنی بالصالحین، اللہ ان سے ملا مجھ کو. یہ ہے عاجزی اور بندگی کا وہ مقام جس پر حقیقی معنی میں ہم سب کو ہونا چاہیے. یہ واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ سارا واقعہ غیب کا ہے. نوحیہ الیک، جسے ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، یہ وحی کے ذریعے ہم نے بتایا. وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس نہیں تھے، نہ حاضر تھے نہ ناظر تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنے معاملے پہ اتفاق کر رہے تھے کہ کس طرح کنویں میں پھینکیں. وہم یمکرون، اور وہ چالیں چل رہے تھے. آپ وہاں نہ تھے، آپ نے خود نہیں دیکھا، یہ اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو سب کچھ دیا ہے. وما اکثر الناس، اور نہیں اکثر لوگ، ولو حرست بمؤمنین، خواہ تم کتنے ہی حریص ہو ایمان لانے والے، اکثر لوگ مانتے نہیں ہیں. جتنا چاہے ان کو سمجھا لیا جائے، جتنے چاہے واقعات بیان کیے جائیں، وہ اپنی ہی کرتے ہیں. نہ وہ اخلاق بدلتے ہیں، نہ کردار بدلتے ہیں، وہ جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ ان سے کوئی اجر تھوڑی مانگتے ہیں، اس خدمت پر آپ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے. کس خدمت پر؟ ان کو ہدایت دینے کی خدمت پر. ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں یہ مگر ایک نصیحت جو دنیا والوں کے لیے ہے، عام ہے. آپ نے کسی ذاتی مفاد کے لیے تبلیغ کا کام نہیں شروع کیا، بے غرض ہو کر کیا ہے، ساری دنیا کی بھلائی کے لیے ہے یہ نصیحت. اس سے ٹکرانے اور اس کے ساتھ ہٹ دھرمی کرنے کی آخر کیا وجہ ہے؟ وکأین، اور کتنی ہی، من آیتن، نشانیوں میں سے، فی السماوات والارض، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون، وہ گزرتے ہیں، علیہا، ان پر،
وہم اور وہ انہا موردون ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں. آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی کتنی ہی نشانیاں ایسی ہیں جن پر سے لوگ روز گزرتے ہیں لیکن ان میں غور و فکر نہیں کرتے، ان سے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انسان ماننا نہیں چاہتا، اور نہ ماننے کا سبب باہر نہیں خود انسان کے اندر ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہو، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت محسوس کرتا ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز کو غور سے نہ دیکھے اور اس چیز میں اپنے رب کو نہ پائے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکوا کر رہے ہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں زمین میں جو لوگوں کو نظر تو آتی ہیں لیکن وہ ان کو دیکھی اندیکھی کر دیتے ہیں اور منہ موڑ کر چل دیتے ہیں. ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ جب تک قرآن سے تعلق نہیں ہوا، کائنات بس ایک کائنات ہی نظر آئی، اس کے کوئی معنی نظر نہیں آئے، آسمان کو دیکھ کر کچھ یاد نہیں آیا، زمین پہ پھیلی ہوئی طرح طرح کی چیزیں ہمیں اپنی ضرورت کے لیے تو متوجہ کرتی رہیں لیکن اللہ کی قدرت کے کرشمے کے طور پر ہم ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے. اور جس شخص کے دل میں جتنا زیادہ اللہ کی محبت کا احساس ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اس کی تخلیق پر غور و فکر شروع کر دے گا، کیونکہ اب اس کی زندگی میں ایک مقصد آ گیا اور ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر وہ اپنے رب سے محبت بھی کرے گا. پھر مزید فرمایا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں. ایک بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ کو مانتی ہے. آپ دیکھیں، ہندوز بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور بھی دنیا میں رہنے والے لوگ بسا اوقات جو کسی بھی دین پر نہیں وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں. کچھ لوگ تو بتوں کو شریک کر دیتے ہیں، کچھ انسانوں کو، اور کچھ مادی چیزوں کو، ظاہری نظر آنے والی چیزوں کو. کیونکہ جب انسان منہ موڑتا ہے، اعراض برتتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ یعنی جب اصل سے اس کی نظر ہٹ جاتی ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے. پہلے کہا گیا نا کہ موردون، اور اب کیا کہا گیا؟ مشرکون. موردون کا لازمی نتیجہ ہے مشرکون. مثلا آپ دیکھیں، جو لوگ قرآن پر توجہ نہیں کرتے وہ لازمن ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، کہیں تو دیکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں. اصل چیز نظر نہیں آتی تو کچھ اور دیکھتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو ان کا یہ وقت ایک بالکل بیکار گزرتا ہے، کچھ نہیں سیکھتے، وقت بھی ضائع کرتے ہیں، انجام میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں. اس کے برعکس جو شخص اللہ کی کتاب میں سنجیدہ ہو، اسے اور کچھ نظر بھی نہیں آتا کیا ہو رہا ہے، کہیں اور نگاہ اٹھتی ہی نہیں، کوئی اور چیز متوجہ کرتی ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی اور چیز راستے میں آنے لگے، رکاوٹ بننے لگے تو ریزسٹ کرتا کہ یہ ہٹ جائے. تو جو لوگ اللہ کی عظمت کو نہیں پاتے، ان کی نگاہیں فوکس نہیں ہوتی، پھر وہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، پھر وہ شرک کرتے ہیں.

مثلاً آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور کوئی شخص آپ کی طرف توجہ کرنے کی وجہ کہیں اور دیکھ رہا ہے، ون ٹو ون بیس پر کبھی آپ کسی سے بات کریں، اچھا آپ تو کیا بچے، اگر بچے کی بات آپ اس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے توجہ کر کے ساری نہیں سنیں تو وہ بھی رونے لگتا آپ میری بات نہیں سن رہے، اور وہ چپ ہو جاتا ہے کہ اور نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے سنی نہیں. تو اللہ رب العزت کی ذات جب وہ اہم نہیں ہماری نگاہوں میں اور چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو اس کی محبت کہاں سے ہمیں مل سکتی، پھر اس سے انعام کیسا مل سکتا ہے. ہمارے دلوں میں کوئی اور ہو اور توقع اس سے رکھیں کہ وہ ہمیں اپنے قریب کر لے اور اپنے اعلیٰ ترین مقام جنت تک پہنچا دے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ افأمنوا ان تأتيهم غاشية من عذاب اللہ، کیا بھلا وہ امن میں آ گئے، بے خوف ہو گئے، مطمئن ہو گئے، کس بات سے؟ ان تأتيهم غاشية من عذاب اللہ، کہ آئے ان کے پاس ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب میں سے کوئی چیز. یعنی جو لوگ خدا سے بے نیازی برت رہے ہیں، اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، دوسروں میں جا الجھے ہیں، ان کو ڈر نہیں لگتا کہ انہیں خدا کے عذاب کی کوئی بلا نہ دبوچ لے؟ او تاتیہم الساعۃ بغتتن، یا کہیں اچانک قیامت کی گھڑی نہ ان پہ آ جائے. اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو چونکانا کہ وہ دنیا میں بے فکر ہو کر نہ جئیں. وہم لا یشعرون، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. یعنی اللہ کا عذاب اللہ کو اس طرح غضبناک کرنے والوں پر جلد ہی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن لوگوں کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا بیتنے والی ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، ہاذی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کون سا؟ توحید کا. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. کس کے ساتھ؟ علی بصیرتن، بصیرت کے ساتھ. بصیرت کہتے ہیں دانائی کو، دل کی روشنی کو. میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پورے شرح صدر کے ساتھ، پورے دل کی تسلی کے ساتھ، پوری دلیل کے ساتھ. انا، میں، ومن اتبعانی، اور جو میری پیروی کریں وہ بھی. میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کس طرح، کس چیز پر بیس کرتے ہوئے؟ الا بصیرتن، بصیرت پر. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف وہی بلا سکتا ہے جس کے آئینہ دل میں اللہ تعالی سما چکا ہو، اور وہ دل کی روشنی کے ساتھ اللہ کو دیکھ سکے. اللہ ایسی ہستی ہے نا جو ہماری ظاہر کی نگاہوں کو نظر نہیں آتا. لا یدرکہ الابصار، اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی، یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. ایک چیز اس کو دیکھ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل کی بصیرت، کہ ہاں وہ ہے. اور بہت سے لوگ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں، مگر جن کے دل کی روشنی زندہ ہو اور وہ جو رب کو پا لیں پھر وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی کو اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں. ان کے دل میں اس کی عظمت کا احساس پوری طرح جم جاتا ہے. وسبحان اللہ، اور پاکی اللہ کے لیے. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. دل کے اندھے ہی شرک کر سکتے ہیں جن کو خدا کی عظمت محسوس نہ ہو. یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ پیغمبروں نے اپنے مشن کو، پیغمبروں کا مشن کیا تھا؟ ادعو الی اللہ. اس کو

0: بصیرت کے ساتھ اختیار کیا، رواجی طور پہ نہیں. اس کا کیا معنی ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو اس لیے نہیں کہ ایک رواج ہے بلانے کا، کوئی رسم نہیں نبھائی انہوں نے کہ سب کر رہے ہیں چلو ہم بھی کر لیتے ہیں یہ کام، بلکہ پورے شعور اور احساس کے ساتھ، دل کی روشنی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی دعوت آپ دوسروں کو اسی وقت دے سکتے ہیں جب اس پر آپ خود پوری طرح مطمئن ہوں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رواجی مسلمان ہوتے ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے. کون سا کام؟ تبلیغ کا کام. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ انہوں نے تو ایک رواج میں دین اپنا لیا ہے نا، تو رواجی دین میں تبلیغ نہیں ہے. تبلیغ کے لیے شعوری دین کی ضرورت ہے، اللہ کی محبت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ جب انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے نا، تو یہ جو باتیں اس وقت یہاں آپ سن رہے ہیں نا، سوچے تو آپ کو اتنی اجنبی لگیں گے کہ یہ کیا باتیں تھیں جو ہم سن کے آئے ہیں. وہاں کچھ سنتے ہیں، یہاں کچھ اور دیکھتے ہیں. کبھی ایسے فیل ہو یہ کنٹراسٹ کیوں ہے؟ پھر آپ سوچتے ہیں سچ یہ ہے یا سچ وہ ہے، پھر اپنے دل سے پوچھتے ہیں کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کسی کا فیصلہ یہ ہوگا، کیونکہ مجھے عام انسانوں کی طرح نہیں جینا، مجھے تو اللہ کی قربت میں جینا ہے. اور صرف خود نہیں جانا، اوروں کو بھی لے کے چلنا ہے اس راستے میں. لہذا میرا طریقہ زندگی مختلف ہے اس طریقہ زندگی سے، خود بخود فرق پڑنے لگتا ہے نا. پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں، مصروفیات بدل جاتی ہیں، گفتگو بدل جاتی ہے، دلچسپیاں بدل جاتی ہیں. وہ چیزیں جو بہت بڑی لگتی تھی وہ چھوٹی ہونے لگتی ہیں، اور وہ چیزیں جو امپورٹنٹ نہیں تھی اب وہ موسٹ امپورٹنٹ لگتی ہیں. یہ فرق کیوں آیا آپ میں؟ یہ رواجی اسلام سے تو نہیں آیا، روایتی اسلام سے تو نہیں آیا، یہ کس سے آیا؟ شعوری اسلام سے آیا. پیغمبر شعوری اسلام رکھتے ہیں، رواجی نہیں. اسی لیے جب ان کو حق ملتا ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھتے، پھر تڑپ اٹھتے ہیں کہ سب تک پہنچا دیں، کوئی بھی محروم نہ رہ جائے. لیکن رواجی مسلمان وہ اس کو ایک دیوانگی سمجھتے ہیں، یہ بھی کوئی کرنے کا کام، اس کی بھی کوئی ضرورت. اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ ایکسپیرینس ہوا ہوگا. مجھے اپنا ایکسپیرینس اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم کالج میں جاتے تو وہاں دنیا ہی کچھ اور ہوتی. گھر آ کے قرآن پڑھایا جاتا جب سبق سبق، اور یہ کہا جاتا یہ بات ایسے ہے، اسے دوسروں کو بھی بتانی ہے، خواہ ایک کو بتائیں. کہتے یہ کیا باتیں ہیں، یہ باتیں لوگوں کو بتائیں، وہ تو ہمارا مذاق اڑائیں گے، یہ کون سنے گا، یہ کون مانے گا، لوگ تو کیا سوچتے ہیں اور یہ کیا سوچتے ہیں. کوئی دوسری مثال نہیں ملتی تھی کہ سب لوگ ایک ہی طرح جی رہے ہیں. کسی مجلس میں جا بیٹھو، کھانے کی باتیں ہیں، کپڑوں کی باتیں ہیں، ٹیلی ویژن کی باتیں ہیں، شادیوں کی باتیں ہیں، بوائے فرینڈس کی باتیں ہیں، یہ سب کیا باتیں ہیں اور یہ کیا باتیں ہیں. اب وہ سارے میجورٹی جن باتوں میں پڑے ہوئے ان کو جا کے یہ سنا ہے، یہ کرنے کا کام ہے؟ ان کو تو نہیں سمجھ آئے گی. لہذا بہتر ہے خود ہی ودرا کر لو. عافیت اسی میں نظر آتی ہے نا. لیکن وَمَنِ اتَّبَعَنِي، جو اتباع کرے گا وہ یہ نہیں کر سکتا، وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا، اسے کچھ نہ کچھ کرنا چاہے تھوڑا یا زیادہ. پیغمبروں کے پیروکار، پیغمبروں کو فالو کرنے والے دین کو رواج کے طور پہ نہیں لیتے، وہ صرف بائی برتھ مسلمان نہیں ہوتے، وہ شعور کی سطح پہ لیتے ہیں، کانشس کے ساتھ، پورے احساس کے ساتھ کہ ہاں یہ حق ہے، ہم نے پہچان لیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کنورٹس ہوتے ہیں نا، ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے جینے کا، ہر چیز کا. وہ اتنے بولڈ ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو اختیار کر لیتے. اور کیا وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہر چیز کو لا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا ہر چیز کو لا. اصل مسلمان تو وہی ہے نا جو لا کہہ دے سب کو، لا الہ الا اللہ، کسی کی بات نہیں بس اس کی، سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے، لا الہ. اصل مسلمان ہونے کا تو مطلب یہی ہے. لیکن ہمیں بے سوچے سمجھے جو رٹوا دیا گیا ایک دفعہ کلمہ، دوبارہ ہم نے احساس ہی نہیں کیا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے. تو جب تک لا نہ کہہ دیں سب کو، لا کا کیا مطلب انگریزی میں؟ نو. جب تک پورے معاشرے کو نو نہ کہہ دیں، نو. لیکن ہم کتنی چیزوں پہ نو کہتے ہیں. لکھیں اپنے پاس سوال، ہم اپنے رسم و رواج، طور طریقوں، معاشرے کی باتوں، پسند، پرائرٹیز، ان میں سے کتنی چیزوں کو نو کہتے ہیں جب اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے. یہاں یس ہے اور وہاں نو. ہمارا حال الٹ ہے، وہاں یس ہے اور یہاں نو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت مشکل، یہ نہیں کر سکتے ہم، یہ بھلا کیسے ہو سکتا. تو اصل مسلمان کون ہے؟ جو یہاں یس کہے اور وہاں نو کہہ سکے. اسی نے دراصل پڑھا ہے لا الہ الا اللہ. اور اگر یہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ وما انا من المشرکین، اس کا اپوزٹ ہے، یہی شرک. وسبحان اللہ، اور پاک ہے اللہ، پاکی اللہ کے لیے ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں کسی کو اللہ کے مقابل نہیں لا سکتا. اور یہ سبحان اللہ کہنا بھی صرف رواجی کلمہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ بہت عظیم کلمہ ہے جس میں اللہ کی پاکی ہر شرک سے، ہر عیب سے، اور کہنے والوں کے ہر اس قول سے جو وہ ناحق کہتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ نصف المیزان، آدھا میزان ہے سبحان اللہ. والحمدللہ یملؤہ، اور الحمدللہ ساتھ کہہ دیا جائے تو اس کو بھر دیتا ہے. اتنی بھاری کلمہ ہے یہ. یہ آیت جو ہے اپنے پاس الگ سے نوٹ کر لیں اور کہیں لکھ کر لگا لیں، ہاذہ سبیلی، میرا راستہ تو یہ ہے. اگر ہے تو بھائی، اگر نہیں تو بے شک نہ لکھیں، کوئی جبر نہیں ہے، ہم فورس نہیں کرتے، لیکن اگر ہے تو لکھ لیں، ہاذہ سبیلی، یہ میرا وے آف لائف ہے، یہ میری پرائرٹیز ہیں، مجھے اس طرف کو جانا ہے. کس طرف کو؟ ادعو اللہ، سب کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور کس طرح؟ الا بصیرت، پوری روشنی کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے دل کے اطمینان کے ساتھ. اور اس راستے میں چلتے ہوئے جو بھی میرے ساتھ مل جائیں، ومن اتبعنی، ان کو بھی یہی روشنی چاہیے ہوگی، ورنہ جس کو یہ روشنی نہ ملے وہ راستے میں ہی رہ جائے گا، وہ ساتھ نہیں چل سکتا. اس راستے میں آپ کے ساتھی وہی بنیں گے جن کو یہ روشنی نصیب ہو جائے گی، یہ بصیرت مل جائے گی. اور جنہیں یہ بصیرت نہ ملی وہ ساتھ نہیں دے سکتے، وہ پیچھے رہ جائیں گے. کسی بھی کام کے کرنے کے لیے ول چاہیے، لیکن اس کام کے کرنے کے لیے صرف ول نہیں، دل کی روشنی اور ہر خیر شر کا فرق معلوم ہونا چاہیے، اور اتنا پکا یقین کہ جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور اس کا انجام اور اس کی دوسری اینڈ اللہ تک جا پہنچتی. کیونکہ ادعو اللہ جو ہے، اپنی ڈائریکشن بھی ادھر ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سے جوڑ رہا ہوں. تبلیغ کا اصل مقصد ہی یہ ہے، نہ خود سے جوڑنا لوگوں کو، نہ کسی اور بزرگ سے جوڑنا، اور نہ کسی اور ہستی سے جوڑنا، سب کو صرف اللہ سے جوڑنا، صرف اللہ سے. دعوت کس چیز کی دینا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں سب کو اس کی طرف لے کے چل رہا ہوں. جب آپ کا رخ اس کی طرف ہو گیا تو اس سفر کے خاتمے پر کس سے ملاقات ہوگی؟ اسی سے ملاقات ہوگی، وہی ملے گا جس کی طرف رخ کر لیا. اور جو اس ذات کو اپنا سب کچھ سمجھے وہی آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ، پھر اللہ ہی مقصود ہے، اسی کی بات ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یعنی اب میری نگاہوں میں کوئی دوسرا نہیں رہا، کوئی اور جچتا ہی نہیں. جس نگاہ کا فوکس اللہ پر ہو جائے، نگاہ سے مراد یہ ظاہری نگاہ نہیں ہوتی، پھر اس کی نگاہوں میں کوئی دوسری چیز اہمیت حاصل کر نہیں سکتی. وہ شخص ہر چیز قربان کر سکتا ہے، آبا و اجداد سے وابستگی قربان کر سکتا ہے، رسم و رواج کا بائیکاٹ کر سکتا ہے، مال کی قربانی دے سکتا ہے، عزت نفس کی قربانی دے سکتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دے سکتا ہے، پھر ہر چیز کی قربانی کر سکتا ہے. پھر وہ کہیں اور اٹکتا نہیں، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ادھر ادھر کا سہارا بھی نہیں لیتا. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، پیچھے اللہ تعالیٰ یہی تو شکوہ کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ اللہ کو مانتے بھی ہیں ہم جیسے، اور پھر ساتھ کیا، ادھر ادھر بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ماننا پوری طرح ماننا نہیں. اور یہاں کیا ہے، اللہ کی طرف بلانے والے جب تک اپنے سارے معاملے اللہ کے حوالے نہ کر دیں، اللہ کے سپرد نہ کر دیں. جیسے وہ طارق بن زیاد کے بارے میں آتا ہے نا، کہ اس نے کیا کیا تھا، اپنی کشتیاں جلا دی تھی. جس فوج کو لے کے اسپین کے ساحل پہ اترا تھا، اتر کے ساری کشتیاں اکٹھی کی، ان کو آگ لگائی، سب ختم، اور سب کو بتا دیا کوئی واپسی نہیں. ایسے کمیٹڈ لوگ چند ایک بھی ساتھ ہوں جن کا جینا اور مرنا اللہ کے لیے بس ہو جائے، جو واپسی کا راستہ نہ دیکھیں، وہی لوگ دین کی خدمت کے اصل قابل اور اہل. یہ میرٹ ہے، یہ کرائیٹیریا ہے. جو اس پہ پورا نہ اترے وہ اس کے کام کے قابل نہیں. وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری، جنہیں اپنا آپ پیارا ہے، جو خود پسند ہیں، جو اپنی ذات کو چاہتے ہیں، وہ پھر ادعو اللہ کا کام نہیں کر سکتے. کیونکہ خود کو چاہنا بھی تو شرک ہے نا. وما انا من المشرکین. آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف یاد کریں، کتنے پتھر پڑے تھے، واپس مڑ گئے تھے نہیں، کیا کہا تھا، یا اللہ ان سب کو ختم کر دے، نہیں، اللہ نے ان کو باقی رکھ، شاید ان میں سے کوئی نکل ہی آئے. پھر آخری حد تک اپنی انا نکل جاتی، اپنی ذات سے محبت نکل جاتی، اس رسوائی میں بھی پھر لطف آنے لگتا ہے جو اللہ کی خاطر ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: سندھ کے ماتھے کا جھومر،
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز.
3: جی اسکن ڈل ائی بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش، سافٹ ائی گلوئنگ. ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ. ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان، وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر دی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ.
6: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

جبریل نے فلک سے زمین پہ آ کے پی وہ میں کا نشان نجات کا سامان ہو گیا سلیمان نبی کے فخر ہیں.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

ایران کے تجویزن تے امریکہ کا باضابطہ طور جواب جو انتظار ایرانی پرڈی وزیر عباس راجی چیا تو امریکی صدر جو شروعاتی رد عمل ڈٹھو ہے پر ٹریاکڑی کندڑن ذریعے جواب نہ ملو ہے ایران ٹریاکڑی کندڑن طرفا حتمی موقف جان جو منتظر ہے ان بنیاد تے اسی فیصلو کنداسی ٹرمپ پارا امریکہ میں مڈ ٹرم چونڈن کا بیئر حملن جو اشارہ ڈنو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی بابت ایرانی تجویز رد کرنے کی تصدیق کرے چھڑی ٹرمپ چیو ہے تو ایران جنگ ہارائے رہو ہے آبنا رومس بھی کھولنے لائے تیار تھی ویو ہے ماں پان معاہدہ چاہیاں تو ایرانی ڈیل قبول نہ ہے ٹرمپ بیئر آبنا رومس کے ٹرمپ اسٹریٹ جو نالو دے چھڈیو تصویر سماج ویب سائٹ تے جاری کرے چھڑی کے پی جے علاقے ڈیرا اسماعیل خان میں چیک پوسٹ برساں آبگاتی حملوں شہ پولیس اہلکارن سمیت 12 جنا شہید 35 کا ودھیک زخمی آبگاتی بمبار بارود سان بھرل گاڑی کے درازان میں امن ملا چیک پوسٹ سان ٹکرایو شہیدن میں شہ پولیس اہلکار ایک کسٹم آفیسر بن عورتن ایک بار بھی شامل زخمن کے کھڑی ویندڑ ایمبولنس تے بھی فائرنگ برضاکار شہید ٹے زخمی سیکورٹی فورسز علاقے میں پہنچی سرچ آپریشن کرے چھڈیو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی بین پاراں چیک پوسٹ حملے کی مذمت انسانی جان کے نقصان تے دکھ جو اظہار دہشت گردن خلاف کاروائی جاری رکھنے والے عزم جو ورجا بلوچستان کے شہر ڈیرا بگٹی میں ضلع چیئرمین کے گھر سے حملوں جوابی کاروائی میں 7 دہشت گرد مار جی شہ گرفتار امن فورسز جو ایک رضاکار شہید 3 زخمی تھی پیا دکی میں روڈ تعمیر کندڑ کمپنی کے کیمپ سے دہشت گردن جو حملوں ارڑا پورے تگوا فائرنگ کی ڈیوٹ دوران ایک سیکورٹی گارڈ شہید بھی زخمی کے ٹی این نیوز خانپور جو رپورٹر عظیم سیال مبینہ طور اغوا عظیم سیال کے کار پنو عاقل برساں سدوجا تھانے وٹا ملی ہے وارسن جو چون ہے تو کار کے شیشے کے رت لگل ہے گپچانی میں واہ میں بڈی فوت جنل نوجوان کے قتل کرنے جو الزام وارسن جو چون ہے تو پرویز کے تشدد کرنے بعد قتل کرے لاش واہ میں لوڑی ویو شفاف جانچ کرے جواب دارن گرفتار کیا وجے

جی تو یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہمیشہ کے سب سے پہلے مسرور احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہتے ہیں کہ جی کراچی سے مسرور احمد آرجے سنتی, السلام علیکم, کیسی ہو؟ ماشاء اللہ زبردست شو اینڈ خوبصورت آواز اینڈ انداز. سب سے پہلے تو تھینک یو آپ کا فار دس کمپلیمنٹ. اور کراچی سے آپ مجھے سنتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے, بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے کراچی سے جوائن کیا ہے. ایسے آپ مجھے جوائن کرتے رہا کریں, کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر اتوار رہتا ہے میرا اور آپ کا ساتھ پورے پورے دو گھنٹے کے لیے. تو یہ دو گھنٹے ہمارے کیسے گزر جاتے ہیں یار, پتہ نہیں چلتا. آج آپ کا پتا ہے مجھے کامنٹ نہیں آیا, تو میں نے کہا یار آج کیسے آپ کو کوئی بزی ہیں. یا کہیں آپ کوئی کام ہے شاید, جب بھی آپ مجھے کامنٹ نہیں کر پائے ہیں, یا نیند سے نہیں اٹھے, یا پھر آپ سو رہے ہیں, یا بھول گئے ہیں. لیکن بھول تو نہیں سکتے, لیکن ایک مجھے لگا تو میں نے کہا یار میں نے آپ کو جیسے مس کیا, میں آتی ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے یار کون سا بندہ یا میرا کون سا لسنر جو سب سے پہلے مجھے جوائن کرتا ہے. تو اگر وہ نہیں کرے تو پھر ایک ٹینشن ہوتی ہے یار طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ ٹھیک ہیں, آپ بتائیں آپ کیسے ہیں. اور الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور آپ کو بھی میرا سلام ہو. تھینک یو سو مچ کہ آپ کو میرا شو اچھا لگتا ہے, مجھے جوائن کرتے ہیں, نارملی جوائن کرتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. آپ کو یاد ہوتا ہے کہ میرے ساتھ آپ نے جوائن ہونا ہے, آنا ہے اور بات کرنی ہے اور مزے مزے کا سانگ سننا ہے. تو جی مجھے بھی یاد رہتا ہے کہ آپ کون سے سنگر کا سانگ سننا پسند کرتے ہیں. تو میں نے آج کل اس سنگر کا سانگ پہلے نہیں چلایا, جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ آتے ساتھ ہی فائزہ کے بعد میں سانگ پلے کرتی ہوں. لیکن میں نے آج کیوں نہیں کیا, میں نے اسی وجہ سے نہیں کیا کہ آپ کو کمنٹ نہیں آیا تھا.

حکومت جوئی ہیں بین شہران میں مظاہرہ اگوان چہت پنجاب غیر قانونی طور پانی کھنی رہو آئے سندھو جو پانی آسان جو جیا پوائے دھاڑو کہیں بھی صورت میں قبول نہ قبول سندھ جا آباد گار پانی

مجنا قتل ایک زخمی بابا کوٹ تھان کے اند میں نوروز خان عمرانی سندس گن میں نبی بخش خوشو قتل ہتھیار بندان کی فائرنگ میں ایک جنا زخمی تھی پیو لاش زخمی اسپتال منتقل پولیس موجود واقعے جو کارن

قبائلی دہشتگردی آئے روز کہیں نہ کہیں شہر میں مانو قتل تھی رہا ہے سندھ میں کاروکاری کاروبار بن جی رہا ہے بے گناہ جان کے قتل کرے پہ وجے سندھ خلاف سموری سازشوں بند کرے امن امان بحال کرائے وجے ڈیپلوں میں ڈمپر آئے کوسٹر وچ میں ٹکر تھن سبب پنج جان جے قتل تھن والے واقعے جو کیس داخل جمعو بھیل جے فریاد تے کوسٹر جے ڈرائیور خلاف واقعے جی ایف آئی آر داخل کی گئی ایف آئی آر میں مکھ بجائے ویو تو روڈ حادثہ کوسٹر ڈرائیور ہزار پنجابی کی لاپرواہی

0: اپنی ٹائم ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہی ہے کہ کام ختم نہیں ہوتا انسان ختم ہو جاتا ہے, تو ایسے ہی بالکل جی. تو میں آ کر جو ہے اپنا سوال کا جواب آپ کو خود بتا دوں گی, اور سنگل سانگ میں نے آپ کے پلے کر دیے ہیں تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اس کا کیا جواب ہے, لیکن میں آپ کو جواب آپ کے ابھی ضرور بتا دیتی ہوں. یہاں پہ ٹائم ہوتا ہے وہاں سے چھوٹے سے کمرشل بریک کی طرف جانے کا, واپس آئیں گے, واپس آ کے بتاؤں گی اپنا سوال کا جواب. جب تک رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال رہے گا میرے ساتھ, کہیں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ چھوٹا سا شارٹ کمرشل بریک ہے.
1: It's 12:30 PM. This soundtrack is brought to you by. اگر خوبصورتی چاہیے,
2: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
3: آپ سن رہے ہیں,
4: آپ سن رہے ہیں
3: ڈی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کی بنائے نکھی ائی چمکدار صرف بنڈی ہن میں ڈارک سپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
3: کریم کا یوز کیا جا سکتا ہے تو کیجیے بھائی کس نے منع کیا خوبصورتی ہر کسی کی خواہش ہے جناب لیکن خوبصورتی کے ساتھ اپنی جلد کی مناسب کیئر جو ہے نا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ اپنی روز مرہ کی بیوٹی کے روٹین میں ایک خوبصورت سا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز اپنی روٹین کا حصہ بنا لیجیے یہ کریم آپ کی روز مرہ اسکن کیئر کو مزید آسان اور خوبصورت بنانے کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کی جلد کو نرم ملائم اور موئسچرائز بھی رکھے گی کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز جو ہے نا آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا گیا ہے اور آپ کا ٹائم بچانے کے لیے کیا گیا ہے آپ کے پیسوں میں ذرا جو ہے نا وہ ایسا نہیں کہ بھئی آپ جائیں دھڑا دھم بہت زیادہ مہنگے مہنگے آپ ٹریٹمنٹ کرا رہے ہوتے ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہوتے بھئی یہ فارمولا ایسا ہے میڈیکیٹڈ فارمولا ہے تو اسے آپ بے فکر ہو کر یوز کر سکتے ہیں ایک نی پرابلم ہے تو اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایک نی مارکس آ چکے ہیں اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں رنگت کا ایشو ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ خوبصورتی کو مزید نکھانے کے لیے اپنی روز مرہ بیوٹی کی روٹین میں بس آپ نے شامل کر لینا ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے لیے اتنا خوبصورت سا احساس ہوگا کہ آپ لگانے کے فوراً بعد ہی کہیں آئے ہائے چس کرا دی بھائی جان تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز آپ کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کا کام کرتا ہے اور مرد حضرات خواتین ہر کوئی یوز کر سکتا ہے بہت زیادہ والے فائدے ہیں پورے پروگرام میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی یہ ایک چھوٹا سا ٹیلر تھا اور ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ ڈی اسکن کا فیس واش بھی اویلیبل ہے اگر آپ ڈی اسکن کا فیس واش لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے اور ڈی اسکن کا جو فیس واش ہے نا اس کی یہ بات ذرا میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں تو ڈی اسکن کا جو فیس واش ہے اس کو تیار کیا گیا ہے بڑی ہی محبت کے ساتھ کیونکہ ڈی اسکن فیس واش کے اندر ہائلورونک ایسڈ سیرم کا یوز کیا گیا ہے ہائلورونک ایسڈ سیرم جو ہوتا ہے نا یہ آپ کی اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا وہ ایسے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا تمام وہ چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں تو کیا آپ کی اسکن کو ڈیپلی کلین کرنے کے لیے ہوتی ہیں موئسچرائز رکھنے کے لیے ہوتی ہیں اور آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں تو ہر دن کو اگر آپ بہتر ریفریش خوبصورت اور پرکشش بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے چہرے پر یہ جو تھکن نظر آتی ہے یہ گرد و غبار جمع ہو چکا ہے اور کافی آئل آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہماری اسکن بڑی آئلی ہے تو ہم کیا کریں کیونکہ آئل کو زیادہ جو ہے نا آپ بہت سارے پروڈکٹ لگا چکے ہوتے لیکن یہ آئل آپ کے چہرے سے جو ہے نا وہ زیادہ ہی نہیں ہے اور آئلی جن لوگوں کی اسکن ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے ان کے چہرے پر ایک نی پرابلم بھی آ چکا ہوتا ہے تو آئل کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی اسکن کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنے کے لیے اپنی اسکن کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ ڈی اسکن کا فیس واش یوز کر سکتے ہیں تو ڈی اسکن کا فیس واش بالکل جی بہت ہی کمال کا پروڈکٹ ثابت ہونے والا ہے آپ سارے لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں تو استعمال کرتے رہیے ذرا خوبصورتی کا خیال رکھتے رہیے کیونکہ یہ آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو ڈی اسکن کا جو فیس واش ہے یا پھر ڈی اسکن بیوٹی کریم ہے یہ دونوں پروڈکٹس آپ اپنے ایزیلی کسی بھی قریبی جنرل اسٹور سے جا کر پرچیز کر سکتے ہیں اگر فرض کر لیجیے نہیں مل رہے ہیں تو بالکل جی آپ ڈائل کریں گے نمبرس کیونکہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں نمبرس کو ڈائل کریں گے فوراً بعد ہی آپ کے قریبی جنرل اسٹور پر ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو یا پھر ڈی اسکن فیس واش ہو وہ اویلیبل ہو سکتا ہے آپ وہاں سے جا کر ایزیلی پرچیز کر سکتے ہیں تو جلدی سے ڈائل کیجیے 03-12-50-25-907 بڑی 312 50-25-970 اینڈ یور نمبر ہے 03-27-38-4309 بڑی 332 ہے 73-84-309 یہ نمبر تمہیں ڈائل کرنا پانے قریبی جنرل اسٹور سے اویلیبل کرائیں گا اتنا وہیں ایزیلی پرچیز کریں گا سو ڈی اسکن بیوٹی کریم اینڈ ڈی اسکن فیس واش تاج خوبصورتی میں آنی دو بابا چار چنڈ تو تمہیں بھی اگر خوبصورت تھیں چاہیے تھا خوبصورتی کی دنیا میں قدم رکھنا چاہیے تھا تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال لازمی کرے ڈسو اوکے جی ان کا علاوہ تمہیں جو میسیجز آئیں تمہیں جو فیڈ بیکس آئیں جن کی طرف بالکل ایسا اچھوں تھا لیکن ماں جمع سوال پوچھوا ہے انہیں جو جواب تمہوں کے بدھائیں گا ہلو سوال یہ ہوا ہے وہ کیڑو ڈر آہے جے کو عورت کے یا مرد کے خوبصورت بنائے چھڑیندو آہے ہاں جی وہ کون سا ڈر ہے جو عورت ہو یا مرد ہو دونوں کو خوبصورت بنا دے گا اب آپ مجھے بتائیے وہ کون سا ڈر ہے آپ کی نظر میں اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پاس آپ لوگوں کو سنانے کے لیے بڑے اچھے اچھے سے گانے بھی موجود ہیں تو آئیے ذرا گانا سنتے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے میسجز کی جانب بھی آتے ہیں پوسٹ کو لگے ذرا لائک اور شیئر کیجیے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈیز کمپیوٹر شو اسپانسرڈ بائی ڈیز

0: పర్మిషన్ పట్టియచ్చు
1: اچھا زکام کے فوراً بعد آواز کیسی ہو جاتی ہے بس وہ میں ذرا سن کر مجھے بڑی ہنسی آتی ہے خاص کر کے میری آواز

شکریہ ہدایت اللہ. پھر میں ایسا کرتی ہوں, میں ذرا یہ عارضی وارضی چھوڑ کر ریسنگنگ کی دنیا میں آ جاتی ہوں. ہاں جی, آپ کے کانوں کو خراب کرنے کی جو ہے نا وہ میں نے ذرا قسم کھا رکھی ہے, تو ہاں جی سمجھ گئے ہوں گے. اور اسی کے ساتھ ہمارے جانے کا وقت بھی بڑا قریب آ چکا ہے. فروا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر رہی ہیں, تھینک یو. اچھا نریش بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ آپ نے پروگرام کو انجوائے کیا. ہزار بھائی آپ کا گانا رہ چکا ہے تو وہ ذرا ہم 5 بجے والے پروگرام میں سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی کے ساتھ تمام سے ملوں تھا میری 5 بجے والے پروگراموں میں, سو 5 کا غلطی تھی, مجھے تو معذرت کہوں تھا. ہاں بھائی پوئٹری تھوڑی تھی مانگ آئی تھی بھیا. بیوٹی کریم کا یوز کیجیے گا, یہ آپ کو سستے داموں میں مل جائے گی, مناسب قیمتوں میں ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل ہے, تو جائیے پرچیز کیجیے اور استعمال کیجیے. سو موکلانی نہیں بابو, سن سلامت, ساتھ سلامت, اللہ حافظ, بائے, لو یو آل اینڈ ٹیک کیئر.

0: مورو
1: نوشہرو
0: میرپور خاص
1: لاڑکانا
0: سکھر
1: گونج رہی ہے ہر جگہ پر
0: سندھ کی آواز
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream. Glowing Skin Jo Raaz. A product by Biocon International Pakistan.
4: Now you will listen to GAFM Network. KTN News.

خانپور مہر جو صحافی عظیم سیال مبین آگوا سندس کار پنواکل برساں لاوارس حالت محت وارسن جو چوڑا ہے تو عظیم سیال رات دیر سے گھر ونی رہے ہو تو خانپور مہر تھانے کے دماغ کھیسے اغوا کیا ہو صحافین جو گھوٹکی میں نیشنل ہائی وے تے دھنو ٹریفک معطل صحافی عظیم سیال کے فوری طور بازیاب کرانے جو مطالبہ صوبائی گھر وزیر جالنجار جو نوٹس ڈی آئی جی سکھر خان تفصیل طرف جالنجار چوائے تو واقعے کی شفاف جانچ کرائے مغوی صحافی کے محفوظ بازیابی کے یقینی بڑھائے ہوئی سکھر میں جج تے حملے جو چھن عورتوں سمیت ایک ہی خاندان کے نو جڑن تے دہشت گردی ایکٹ تحت کیس داخل ایک عورت سمیت ٹے جنا گرفتار سی سیکشن تھانے تے ایس ایچ او عمران بھائی جی فریاد تے کیس داخل کیا ہو مخمور سندس بھا گوس بخش زال فاطمہ پٹن ابراہیم اسد دھیر امنا ثنا زریت مسکان زرینا زال غلام نبی سمرو جوابدار طور نامزد زرین موجب پولیس گوس بخش سمرو اسد سمرو سندس بھن مہک سمرو کے گرفتار کرے ورتو ایف آئی آر کے متن میں جڑائے ہوئے تو جوابدار سیشن جج جاوید میرانی کی گاڑی روکے کیسے یرغمال بنائے منجن راہ کئی

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین، وائٹ ایج بیوٹی کریم۔

0: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے

بلوچستان کے مختلف علاقن میں دہشت گردن خلاف فورسز جو آپریشن شوبان جاری چین ڈین دوران 71 کا دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب 21 سپٹمبر کا کوٹیا کے مختلف علاقن میں آپریشن کیا وی زیارت ای بھرپاس میں دہشت گردن کے تھاکن کے تباہ کیا وی رگو آپریشن شوبان میں ہل تھی 33 بھارتی انسپانسر دہشت گرد مارجی ویا 23 دہشت گرد مارجی ویا 25 سپٹمبر تے نوشی میں آپریشن دوران 11 دہشت گرد مارجی ویا منڈی میں 6 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا وی مارجی ویل دہشت گردن وٹا وڈے مقدار میں ہتھیار بارودی مواد ہتھ کیا وی سیکیورٹی فورسز وڈے علاقے کے کلیئرنس کرے مانن کے خطرے کا محفوظ بنایا بھارتی سرپرستی میں افغان سرزمین تا تھیندڑ دہشت گردی شہرن امن لائے خطرو آئے ایران کے تجیزن تے امریکہ کا باضابطہ طور جواب جو انتظار ایرانی پردہی وزیر عباس راچی چیو آئے تا امریکی صدر جو شروعاتی رد عمل ڈٹھو آئے ریاکڑی کندڑن طرفا حتمی موقع جان جا منتظر آئوں پاسدار انقلاب چیو تو ان بھیرے دشمن کے جارت جدید ہتھیار سے جواب ڈنو ویندو امریکہ وٹ ڈکھن ایشیا میں نکلنے کا سوائے بھی کو بھی گس نہ ہے نئے عالمی نظام کے امریکہ کی پرانی حیثیت میں واپس اچھنے کی اجازت نہ ڈنی ویندی کراچی کے یونیورسٹی روڈ سے ٹھہد ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبے کے موسمیات فلائی اوور جو سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن پارا افتتاح کیا شرجیل انعام میمن چیو ہے تو کراچی میٹروپولیشن شہر ہے روڈ ٹھہن سولو کم نہ ہے بی آر ٹی یونیورسٹی روٹ والے روڈ سے کم تقریباً مکمل تھی چکو ہے مانو یونیورسٹی روڈ تا گھنے بابت تنقید کئی میز عوام کے بہتر سفری سہولتوں فراہم کرنے حکومت کی اولین ترجیح ہے پاک بحریہ کے آبدوز ہنگو 12 عربی سمنڈ میں پہری لائیو ویپن فائرنگ جو کامیاب تجربہ پی این ایس ایم ہنگو ڈرگی فاصلے والے مارک کندڑ ایٹمی شپ کروز میزائل کامیابی سے فائر کیا آئی ایس پی آر اینٹی شپ کروز میزائل ہدف کے کامیابی سے نشانوں بنایا ویو پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف لائیو ویپن فائرنگ جو مشاہدہ کیا نیول چیف ہنگو آبدوز کے جنگی صلاحیت عملی پیشوار مہارت کی ساراہ کی حیدرآباد میں واپاری نریش کمار کے پیسن کی ڈیتی لیتی تا قتل کرنے جو انکشاف پولیس پارا مکھ جوابدار گرفتار کرنے کی دعوی ڈی آئی جی ایس ایس پی حیدرآباد چیو ہے تو جوابدارن کے ٹنڈو جام ٹنڈو لائر میں گرفتار کیا ہے ڈیتی لیتی تا وکاس مغل اسد نریش کے قتل کیا نریش کمار جا وکاس مغل ڈاں گھنا پیسا رہل ہوا وکاس مغل اسد کے 10 لکھن جو آسرو ڈئی نریش کے قتل کرائے ایک جوابدار فرار ہے کراچی کے ڈکھن ضلع میں رات شہید تھل پولیس اہلکار والے واقعے کی آلہ پولیس آفیسر کی غفلت ثابت شیرین جنا کالونی میں پولیس اہلکار کی شہادت ڈی آئی جی ڈکھن اسد رضا ایس ایس پی مہروز عملے کی کارکردگی سے سوال اتھارے چڈیا گھرو وزیر زیال انجار کے حکمر کے نظر انداز کرنے بے معمول بنل شہید اہلکار کے گھرو وزیر پارا طے تھل ایس ایچ اوز کے نظر انداز کرے منشاط فروشن کے گڑھ میں موکلنے جو انکشاف طے تھل ایس پی اوز مکمل طور سے نظر انداز کیا ہو سندھ کے مختلف شہروں میں دریان کے عالمی ڈیاڑے سے سندھو کے تحفظ لائے تقریبوں احتجاج سندھ یونائٹیڈ پارٹی پارا سندھو تو میں ساوا مونجو جے عنوان سے ٹھل بارڈر کوٹڑی ڈورو نارو سکرنڈ سیون نواب علی محمد جوئی بین شہروں میں مظاہرہ اگوان چھ سندھو سے دھاڑو کئی بھی صورت میں قبول نہ کبو

0: ڈنڈو آدم میں سندھ جی امکانی ورانگے پانی تے دھاڑے خلاف عوامی تحریک سندھیانی تحریک جی ریلی عوامی تحریک سندھیانی تحریک پارا لطیف گیٹ کھان احتجاجی ریلی کڈی پریس کلب آڈو احتجاج کیا پی اگوان چو تو سندھ جی وحدت خلاف سازشن کے ناکام بڑھائے ویندو پانی زمین وسیلن تے قبضہ قبول نہ ہے سکھر میں جج تے حملے جو کیس سرکاری فراد تے داخل عورت سمیت ٹے جنا گرفتار سی سیکشن تھانے تے چھ عورتوں نے چار مردن خلاف دہشت گردی ایکٹ تحت ایف آئی آر داخل کی گئی مخمور سندس بھاؤ غوث بخش بیا جواب تار نامزد پولیس غوث بخش میرانی اسد سندن بھین مہک کے گرفتار کرے ورتو دھن میں جام شروع لاڑکانو ریلوے لائن تے ریل گاڈن جی بحالی لائے شہرن جو دھرنو سیاسی سماجی دورن رادھن ریلوے سٹیشن تے احتجاجی مظاہرو کرے دھرنو ہے مظاہرین موجب ریل گاڈی بند تھن سان لکھے مانو سفری سہولتن کا محروم تھی ویا ہیں پورتن کا روزگار بھی کھسجی ویا ہے ریل گاڈی بحال کی ونجن
1: سولر ہے بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں تیز زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
4: بینک اسلام نے لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
5: جو شہر جو گھر سکرنٹ سکرنٹ جو آواز
6: جی ایف ایم 90.8

جناب، میں آپ لوگوں کے ساتھ آ چکی ہوں. شام 5 سے 7 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا آواز کے رشتے میں. تو جی بالکل، آواز کا رشتہ، جہاں آواز وہاں ایک رشتہ ضرور ہوتا ہے. ایک رشتہ، ایک ایسا رشتہ جہاں احساس ہوتا ہے، جہاں آپ کی یاد، جہاں آپ سے

کو جو ہے آواز دی جاتی ہے، یعنی میرے ذریعے میں ایک آواز بنتی ہوں آپ لوگوں کا پیغام آپ کے اپنوں تک پہنچانے کے لیے. تو جی بالکل، آواز کے رشتے میں آ چکی اس وقت لائف. آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں سکھر سے، جی ایف ایم 88 سکھر سے آپ لوگ مجھے لائف سن رہے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، وہاں بھی اس وقت یہ پروگرام لائف چل رہا ہے آواز کا رشتہ.

پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, ہنستے مسکراتے ہمیشہ کی طرح, روزانہ کی طرح اور پروگرام میں شامل ہو چکے ہوں گے, مجھے بھی سن رہے ہوں گے. چلیے بالکل آگے بڑھتے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بتا دوں, پھر ہم لوگ کنٹینیو کریں گے اور ایک اچھے سے ٹاپک کے ساتھ, ایک اچھے سے پیغام کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ آتی ہوں, کیونکہ سیٹرڈے سنڈے میرا شو ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی نیو ٹاپک اور نیو جو ہے بات سوال کوئی ایسا میں ضرور لے کر آتی ہوں کہ آپ بھی اپنے خیال کا اظہار کھل کر کر سکیں. تو جی بالکل, آپ لوگ مجھے جو ہے کامنٹس کر کے ایف بی پیج پر ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ پلیز شیئرنگ کیا کریں اپنے پیاروں کو, اپنے ریلیٹیوز کو, اپنے دوست احباب کو اس پروگرام کے بارے میں ضرور بتائیں. اور اس کے ساتھ آپ لوگ مجھے میسج کر سکتے ہیں 881 پر, جس کے لیے آپ نے لکھنا ہے ایس کے آر, اپنا میسج ٹائپ کرنا ہے, دین آپ نے سینڈ کر دینا ہے.

کبھی نہیں جانتے کہ کون سا لمحہ تمہاری زندگی کی آخری یاد بن جائے. زندگی میں ہمیشہ الوداع کہنے کا زندگی ہمیشہ ہمیں الوداع کہنے کا ایک آخری موقع نہیں دیتی. شاید اس لیے کچھ لمحوں کو معمولی سمجھ کر ہم گزار دیتے ہیں. زندگی کی سب سے بڑی غفلت ہے یہ, کیونکہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کون سی ملاقات آخری ہے, کون سی گفتگو آخری ہے, اور کون سا لمحہ کل صرف ایک یاد بن کر رہ جائے گا ہمارے لیے. زندگی رخصت ہونے سے پہلے ہمیشہ کسی کو بھی الوداع کہنے کی مہلت نہیں دیتی, بالکل بھی نہیں دیتی. جی بالکل, واقعی کتنی گہری بات ہے. ہم کتنے لوگوں کو, کتنے لمحوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہی تو آخری بار تھا. اکثر ہماری ملاقات ہوتی ہے, کسی سے بات ہوتی ہے, اور ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ دوبارہ مل لیں گے, لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ واقعی وہ آخری وقت تھا, وہ آخری ٹائم تھا. تو آواز کا رشتہ وہی پروگرام میں ایک اچھا سا جو ہے ٹریک پلے کر رہی ہوں. اچھا, اس سے پہلے میں پلے کر چکی ہوں ایک سانگ اچھا سا, اور فاخر کی آواز میں پاکستانی سانگ ہے, اور یہ ڈرامہ بھی تھا ایک, اس کا ہی یہ سانگ ہے, کبھی الوداع نہ کہنا کاش ہم جدا نہ ہوتے. میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی اس کو انجوائے کریں سانگ کو. ساتھ ساتھ میں سوال بھی کرتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کون سی ایسی آخری ملاقات یا آخری بات تھی جسے آپ نے اس وقت معمولی سمجھا تھا, لیکن آج وہ صرف ایک یاد بن کے رہ گئی ہے. تو جی بالکل میرے ساتھ شیئر کریں, کمنٹس کریں, مجھے بتائیں, اور ساتھ ساتھ یہ آواز کے رشتے میں پہلا ٹریک انجوائے کریں. فاخر کی خوبصورت سی آواز میں نے پروگرام میں شامل کی ہے.

0: اوکے جی جناب, پروگرام میں اب ٹائم ہو چکا ہے نیوز بریک کا اور شارٹ کمرشل بریک کا, اس کے بعد آپ کے ساتھ کنٹینیو کرتی ہوں پروگرام. اوکے
1: is 6 PM. This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: GA FM 88.
1: Sindh ki awaaz.

ہنگوز ہنگور پارا عربی سمندر میں پہری لائیو ویپنگ فائرنگ جو کامیاب تجربہ پی این ایس ایم ہنگور ڈگے مفاصلے تے مار کندڑ اینٹی شپ کروز میزائل کامیابی سے فائر کیا ایس پی آر موجب اینٹی شپ کروز میزائل ہدف کے کامیابی سے نشانہ بنایا پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف لائیو ویپن فائرنگ جو مشاہدہ کیا نیول چیف ہنگور عبدوز جنگی صلاحیت عملے کی پیشے ورانی مہارت کی بھی سراہ کی

دڑو میں گزرل رات ہتھیار بندن کی فائرنگ میں قتل تھل 15 ورن کی نیگری جو لاش رکھی دھرنو وارسن سویں شہر مقتول نیگری ملک میمن جو لاش پنجاری پل چوک تے رکھی دھرنو ہو مظاہرین جو بنا دیر نیگری کے قتل میں ملک جوابدار کے گرفتار کرنے کا مطالبہ

اوکے جی لسنرز, آپ لوگ سن رہے تھے آواز کے رشتے میں خوبصورت سی آواز, ایک ترکش سانگ جو میں نے پلے کیا تھا, تو آپ لوگ اس کو انجوائے کر رہے تھے. ہمارے لسنرز کی فرمائش تھی, یہ بھی کل سے تھی, تو آج ہم نے اس کو انجام

جناب تو پروگرام میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں, باتیں بھی ہوتی رہیں گی بہت سی. اچھی جی ہمارا ٹاپک یہی تھا, تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں واپس. اچھا پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے 881 پر مجھے میسج کرنا ہے. تو میسج کرنے کا طریقہ یہ کہ ایس کے آر لکھ کر سینڈ کر دیں, اپنا میسج لکھ کر سینڈ کر دیں 881 پر. اگر آپ کسی کو برتھ ڈے وش کرنا چاہتے ہیں یا اینیورسری ہے ان کی کوئی, تو آپ اسے بھی آ سکتے ہیں. اچھا جی, چائے آ چکی ہے اور مجھے چائے سے یاد آیا کہ میں ابھی بیچ میں کمنٹ پڑھ رہی تھی, تو ہمارے ایک لسنرز کیا کہنی ہے, تو میں آ جاؤں چائے کے لیے جی ایف ایم. نہیں نہیں, میری طرف سے آپ ایک کپ چائے اور ایکسٹرا پی لیجیے گا. اور جو ہے ہاں, یہ کہتے کہ میں سکھر میں ہوں, چائے پلاؤں تو جی ایف ایم آ جاؤں. تو جی بالکل, نہیں نہیں, چائے میرے پاس آ چکی ہے اور میری طرف سے آپ چائے پی لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ نائس سانگ. چلے جی, اسی کے ساتھ ایک اور اچھا سا سانگ بھی میں پلے کر دیتی ہوں. تو جی یہ سانگ میں پلے کرنے جا رہی ہوں, ایک پاکستانی ٹیلی فلم تھی یہ, ارمان, یہ اس کا میوزک ہے, ایک سانگ ہے جانا جو میں پلے کر چکی ہوں. آواز کا رشتے میں, تو آواز کا رشتہ ہے تو ظاہر سی بات ہے آوازیں بھی ڈفرینٹ آنی چاہیے, مختلف آواز ہیں, اچھے سے سنگرس ہیں ہمارے, ان کا میں نے پلے کیا ہے. پاکستانی سانگس ہمارے بہت اچھے ہوتے ہیں اور مجھے یہ پسند ہے, تو میرے ساتھ

پیار پیارا سانگ تو جی وہ میں نے پلے کیا تھا ہمارے لسنر کی فرمائش تھی, تو فوجی سمرو کو میں پلے کر چکی ہوں. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی ہمارے لسنر کہتے ہیں کہ عبد المجید نے شاید انہوں نے دوبارہ میسج لکھا ہے, سسٹر آر جے کومل آئی ایم ان سکھر. اچھا یہ سکھر میں ہیں میری نور شاہ سے شو نائز ہے, بہت بہت شکریہ بھائی. آپ لوگ کی پسند ہے, آپ لوگ پسند کرے تو ہم لے کر آتے ہیں آواز کا رشتہ میں, آپ لوگ کے ساتھ یہ رشتہ جڑا ہوا ہے. اچھا اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ سسٹر مجھے ترکی زبان آتی ہے, تھوڑی سی بات کریں ترکش میں. مجھے نہیں آتی ترکی زبان, ترکش مجھے نہیں آتی لینگویج, اس وجہ سے یہ تو سانگ تھا تو تھوڑا بہت دیکھ لیں کہ میوزک سے تھوڑا اٹھ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے مجھے نہیں آتی. چلے یا آپ ترکش سیکھ کر آئیں یا پھر آپ نے سیکھی ہے, جب میں سیکھ لوں گی نا پھر بات کر لیں گے ترکش میں, ٹھیک ہے؟ یا تو میں پہلے ترکی سیکھ کر آ جاؤں, ترکی جو ہے ترکی زبان سیکھ لوں, اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. تھوڑا ٹائم لگے گا سیکھنے میں کیونکہ آپ مجھے سندھی بھی سکھا رہے ہیں ترکی بھی, مطلب کہ یہاں پر کیا آئی تھنک

0: फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बणजण तपई तवां लाइ आहे हिक बेहतरीन मौक़ो सखर जो मोतबर इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में इन सेशन लाइ दाख़िलाउ जारी आहिनि चार सालनि जा डिग्री प्रोग्राम्स GBSN GBSM पंज सालनि जो प्रोफेशनल प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPD ॿिन सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम्स LHV CMW CNA خاص سہولتوں اسکالرشپس موجود بن سالن جے کورسز میں ایڈمیشن بالکل فری جرے تا DPD پروگرام میں صرف 10,000 روپیہ داخلہ فیس ائی فیس سیمسٹر صرف 60,000 روپیہ ہتے تواں کے ملندا ایئر کنڈیشنڈ کلاس رومز جدید لیبارٹریز مکمل لائبریری تجربہ کار فیکلٹی ہاسٹل پک اینڈ ڈراپ ائی فیزیوتھراپی OPD جی بہترین سہولت ہی ادارو سندھ حکومت جے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا منظور شدہ ائی پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کاؤنسل کا تسلیم شدہ لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جو ڈگری یافتہ آہے یاد رکھو سیٹس محدود آہن تہ کرے پینجے روشن مستقبل لائے اجوئی داخلہ وچو ایک خاص گال ایتے میڈیکل جا شارٹ کورسز OT ہیلتھ ٹیکنیشن ایمیا سب کورسز پڑھ تھیندا آہن ایڈریس سراج الدین ایجوکیشنل کمپلیکس سیکٹر 5 سکھر ٹاؤن شپ مین بائی پاس روڈ سکھر رابطو 0711-5635-642 0310-81-66-111
1: ذرا بہن ذرا بات تو سنو ہٹو پیچھے بھاگو احمد ہٹو وہاں سے حادثے اچانک ہی ہوا کرتے ہیں گھبرائے نہیں سمجھداری سے کام لیں سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں محکمہ صحت حکومت سندھ
0: 44 سالن جو تجربو ہزاری مریضن جو اعتماد آغا ہومیوپیتھک کلینک ہومیو ڈاکٹر آغا لیاقت علی خان پٹھان DHMS سندھ RHMP اسلام آباد 44 سالن جی وسیع تجربے سان ہر قسم جا اعصابی امراض جوڑن جو سور میدے میں جلن گیس بدہضمی تیزابیت گردن جی پتھری بواسیر بے اولادی وارن جو کرن گنج پن فالج خارش ایں بین مختلف صحت جی تکلیفن لائے ماہرانہ ہومیوپیتھک صلاح ایں مؤثر علاج فراہم کرے آغا ہومیوپیتھک کلینک سکھر پولیس ہیڈ کوارٹر چوک پولیس لائن سکھر ٹائمنگ چھنچر کھا خمیس صبح 10 AM کا شام 5 PM تائیں اپوائنٹمنٹ ایں ودیک معلومات لائے ہیری رابطہ کریو 03-26-22-00-440
2: ویلتھ جہاں ماہر ڈاکٹر شیئر کرتے ہیں صحت کی اصلی بات GFM کا ہیلتھ اویئرنیس شو ہوسٹ آگا جبار کے ساتھ جہاں ملک کے مایا ناز ہیلتھ اسپیشلسٹ ڈاکٹرز صحت سے متعلق اہم ٹاپکس پر اپنا ایکسپیرینس پروفیشنل رائے اور مفید معلومات شیئر کرتے ہیں اپنی میڈیکل ایکسپرٹیز اور ہیلتھ کیئر برانڈ کو ہزاروں لسنرز تک پہنچانے کے لیے ہیلتھ از ویلتھ کا حصہ بنیے ہیلتھ ایکسپرٹ یا پروگرام اسپانسر کے طور پر اسپانسرشپ کے لیے آج ہی رابطہ کریں آگا جبار 03009312700
3: GA FM 88
4: سندھ کی آواز

جناب جانے سے پہلے ایک بار پھر سے آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں آواز کے رشتے میں, کیونکہ اب یہ لاسٹ ویلکم ہے, اس کے بعد ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا, کیونکہ آپ کا ہمارا سفر یہی تک تھا آج کا, شام 5 سے 7 بجے تک آپ کا ہمارا ساتھ رہا ہے, اور یہ ساتھ ان شاء اللہ نیکسٹ ویک میں بھی رہے گا, سیٹرڈے سنڈے. اس وقت ٹائم ہو چکا ہے 5:56, اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک اچھا سا سانگ, اچھا سا ٹریک میں آپ لوگوں کے لیے پلے کر کے جاتی ہوں.

ڈیلی کے لسنرز ہیں اور ان کی فرمائش بھی دی. چلیں آپ کی فرمائش نیکسٹ منڈے یاد رہے گی. نیکسٹ سٹرڈے سب سے پہلے آپ کی فرمائش بھی پوری کروں گی. یہ جو سانگ آپ نے مجھے کہا ہے, کہتے ہیں کہ ہائے کومل خان کیسی ہو, آپ ٹھیک ہو تو آپ ٹھیک تو ہو نا, جہاں رہو مسکراتی رہو اپنوں کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ, وائس پیاری ہے آپ کی. آئی ایم عبدالرحیم. اچھا جی, تو جی آپ سٹی کا تو نیم آپ نے کر نہیں دیکھا, لیکن بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے شو کو پسند کیا, کہ آپ لوگ کی چاہت اور محبت ہے کہ بھائی ہم لوگ آتے ہیں اور یہ پروگرام آپ لوگ لیے کرتے ہیں, آپ لوگ کے لیے لے کر آتے ہیں. تو جی بالکل الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میری دعا ہے کہ آپ لوگ بھی, آپ سب بھی جہاں رہتے ہیں مسکراتے خوشی خوشی رہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں آپ سب کو رکھیں. اور آپ کی فرمائش میں نے نوٹ کر لی ہے. نیکسٹ میں نیکسٹ سٹرڈے سنڈے میں آپ کی فرمائش ضرور پوری کروں گی. اس کے ساتھ ہی اچھا جی, ہمارے لسنرز کہتے ہیں مرحبا, مرحبا کا ٹائم نہیں ہے اب, گڈ بائی کہنے کا ٹائم ہے, خوش آمدید کہنے کا ٹائم ہے. تو جی بالکل, بس اب میں جو ٹائم تھوڑا سا رہ گیا ہے, تو اب آپ لوگوں سے اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے. تھوڑی سی جو لائنس مجھے کہنی ہے وہ کہہ دوں میں. اچھا چلیں, تو جی اب اجازت لینے کا وقت آ گیا ہے. شام 5 سے 7 بجے کا یہ سفر آپ لوگوں کی خوبصورت کامنٹ اور میسیجز کے ساتھ بہت پیارا گزرا اور یہیں تک کا تھا. تو جاتے جاتے بس ایک ہی بات کہوں گی, کچھ لوگوں کو کچھ لمحوں کو الوداع کہنے سے پہلے سنبھال لیا کریں, کیونکہ ہر بار زندگی دوبارہ موقع نہیں دیتی. بالکل بھی زندگی دوبارہ موقع نہیں دیتی ہے. تو جی بالکل, میں ہوں آپ کی اپنی آر جے کمل خان, آواز کے رشتے میں سکر سے لائف آپ لوگوں کے ساتھ ہی. تو جی اب آپ لوگوں سے نیکسٹ ملاقات ہوگی سیٹرڈے سنڈے شام 5 سے 7 بجے تک, نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے خیالات کے ساتھ, نئے اور لسنرس کے ساتھ. اور آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ ہوں گے, جن کی فرمائش ابھی رہ گئی ہے نوٹ کر لیے, نیکسٹ سیٹرڈے میں ان کی فرمائش ضرور شامل کروں گی. اچھا جی, آج کی شام ان لمحوں کے نام, آج کی شام ان لمحوں کے نام کر دی ہے جنہیں ہم ان لمحوں کے نام کی جنہیں ہم نے کبھی معمولی سمجھا تھا. تو کوئی لمحہ معمولی نہ سمجھیں. اور آواز کے رشتے میں اب مجھے اپنے آج کامل کو اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ سے ایک اچھا سا سانگ میں پلے کرتی ہوں, جو میں پلے کر چکی ہوں آپ لوگوں کے لیے رات کو, دلکھانے خوبصورت سی آواز میں. بہت بہت تم سے نفرت ہے. تو جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اپنی آر جے کمل خان کو اجازت دیجیے گا. جی پی میٹ سر گھر سے ان شاء اللہ آپ لوگوں سے سٹرڈے سنڈے ملاقات ہوگی شام 5 سے 7 بجے تک. تب تک کے لیے اللہ حافظ.

0: مہران کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
1: It's 7 PM. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream. Glowing skin jo ra.
1: It's 7 PM. This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream. Glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par.
4: कंबर कोटली जी राधन पनो अखिल तंगवाणी थारू शाह मुरीद शाह डोकरी मीरपुर साकरो अठहठ मोरी गंबट मदे जी मुबारकपुर सगियूं ड्रिमयार शाह ए बियन शहरन में कलम दण एहतजाज कयो साफी अजीम सियाल के बाजियाब करण जो मुतालबो. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردن خلاف فورسز جو آپریشن جاری چین ڈی دوران 71 کا ودیک دہشت گردن کے مارے ویو آئی ایس پی آر موجب 21 سپتمبر کا کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا ویو زیارت برپاسے میں دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنایا ویو رگو آپریشن شعبان میں ہیل تائیں 33 اسپانسر دہشت گرد مار جی ویا 25 سپتمبر تے نوشکی میں آپریشن دوران 11 دہشت گردن کے مارے ویو منڈ میں 6 دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو مارجی ویل دہشت گردن وٹا وڈے مقدار میں ہتھیار بارودی مواد بیت کیا ویو ہے سیکورٹی فورسز و علاقے کے کلیئر کرے مانن کے خطرے کا محفوظ بنایا بھارتی سرپرستی میں افغان سرزمین تتیندڑ دہشت گردی شہر نمون لائے خطرہ بنل. پاکستان نورستان بابت افغانستان کی دعوی رد کرے چڑی افغانستان کی دفاع والی وزارت جو دعواؤں کڑیوں قرار سب سما وفاقی وزارت موجب افغانستان لگائل الزام جو کے بھی شاہدوں پیش ناہن کیوں نورستان میں مبینہ تشدد بابت افغانستان جو دعواؤں حقیقتوں کے ابتڑ کڑیوں افغان طالبان رجیم پاکستان تے الزام لگائے اندرونی سیکورٹی صورتحال سے دھیان ہٹائیں چاہے تو افغانستان میں دہشت گردن کی محفوظ تھاکن کہیں کا لکھل نہ

ایران کے تجویز تے امریکہ کا باضابطہ طور جواب جو انتظار ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چیو ہے تا امریکی صدر جو شروعاتی رد عمل ڈٹھو ہے چیکڑی کندڑن طرفاں حتمی موقف جانن جو منتظر آئیں پاسداران انقلاب چیو ہے تا ان بھیرے دشمن کی جارحیت جو جدید ہتھیارن سے جواب ڈنو ویندو امریکہ وٹ ڈکھن ایشیا میں نکلن کا سوائے بیو کو بھی تگ نہ بچو نئے عالمی نظام کے امریکہ کی پرانی حیثیت میں واپس اچن کی اجازت نہ دینی ویندی برطانیہ میں امریکی فضائی اڈے ویجو بارود سمیت ایک شخص گرفتار برطانوی اختیارن پارا ایک جنے کی گرفتاری بعد علاقے میں سرچ آپریشن کرے کیترن ہی شکی مانن کے حراست میں ورتو ویو برطانیہ میں موجود امریکی فوجی اڈو فیئر فورٹس ایران خلاف کاروائن میں بھی استعمال تھو ہو

کراچی جی ڈکن ضلع میں رات شہید تھل پولیس اہلکار میں واقعے میں اعلیٰ پولیس آفیسرن جی غفلت ثابت شیرین جنا کالونی میں پولیس اہلکار جی شہادت ڈی آئی جی ڈکن اسد رضا ایس ایس پی محظور علی جی کارکردگی تے سوال اتارے چھڈیا گھرو وزیر دیال انجار جی حکمن کے بے نظر انداز کرن بے معمول بڑھائے چھڈیو شہید اہلکار کے گھرو وزیر پاراں تحت تھل ایس او پیز کے نظر انداز کرے منشیات فروشن جی گیڑ میں موکلن جو انکشاف تحت تھل ایس او پیز مکمل طور تے نظر انداز کیا ویو سندھ کے مختلف شہروں میں دریاؤں کے عالمی دہاڑے سے سندھو کے تحفظ لائے تقریبوں ریلیوں ایس یو پی پارا سندھو تومے ساہ مونجو جی عنوان سے ٹل باٹ کوٹڑی ڈورو نارو سکرن سیون نواب ولی محمد جوہی ڈوکری جھنڈو مری بین شہروں میں مظاہرہ چھٹوں میں بھی دریاؤں کے عالمی دہاڑے سے جھرک پل وٹ سندھو دریا کے بھیٹا پیش کی ہوئی اگوانن چھو تو سندھو تے دھاڑو کہیں بھی صورت میں قبول نہ کبو

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر, جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔